0: 在我们今天听歌学历记当中，首先要来介绍这首歌曲，哇，不管说是看年纪较大还是说少年的人都曾经听过这首歌曲。这首歌曲齁，是因为到尾由伍佰来翻唱嘛齁，所以真侪人都知道这首歌曲叫做爱你一万年，历记名叫做
1: 時の過ぎゆくままに。
0: 好好，阿咱这当中就来演绎的这首歌曲。
1: あなたはすっかり疲れてしまい。
0: 你完全听吗？
1: 生きてることさえ嫌だと泣いた。
0: 靠你讲哦，参话落去拢嫌麻烦。
1: 壊れたピアノで思い出の歌。
0: で、哦、派去钢琴面顶。
1: 片手で弾いてはため息ついた。
0: 单手弹着这回响曲，敢那吼底下听着叹息。
1: 時の過ぎゆくままにこの身を任せ。
0: 任由時間的過去交互在当中。
1: 男と女が漂いながら。
0: 查甫人甲查甫人都安尼随意漂流。
1: 落ちてゆくのも幸せだよと。
0: 到底对落去，马上讲是一种幸福吧。
1: 二人冷たい体合わせる。
0: 将两个人冰冷的身躯挖做伙。
1: 体の傷なら治せるけれど。
0: 假使讲身体伤痛是会当治好的。
1: 心の痛手は癒せはしない。
0: 但是内心的伤痛却是无法度治好些。
1: 小指に食い込む指輪を見つめ。
0: 看哦，在咱小枕头啊，安尼哦，透个暗暗暗的手指。
1: あなたは昔を思って泣いた。
0: 你想起了较早，你底下哭。好，安尼哦，咱这当阵就共同来欣赏六五八所献唱的《爱你一万年》。

0: 继续听讲，我日记当中哦，要来听的这首歌曲叫做
1: 《雪の花》。
0: 雪の花就是雪花，吓、啊，雪花。按古人伊国语翻的是对不起我爱你，我这菩萨赶快哦。好，阿来咱这当中呢，先来演绎的这首歌曲咯。
1: のび太影を歩道に並べ。
0: 不断延伸的影，在红砖路上并列。
1: 夕闇の中を君と歩いてる。
0: 在深夜当中，家己斗阵行。
1: 手をつないで、いつまでもずっと。
0: 永远牵条条，手牵手。
1: そばに入れたなら泣けちゃうくらい。
0: 只要会当在你身躯边，我都感动到流目哭。
1: 風が冷たくなって、冬の匂いを生かした。
0: 風变了真寒冷啊。有了冬天的味。
1: そろそろこの町を君と近づける季節が来る。
0: 这条街妈妈想要到啊，会当跟你接近的季节来啊。
1: 今年最初の雪の花をふったり寄り添って。
0: 今年上初的细花向咱两个靠近。
1: 眺めているこの時に幸せが溢れ出す。
0: 在眺望这个时间内底，充满着幸福的喜悦。
1: 甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる。
0: 无塞奈个脆弱，只是爱你。
1: 心からそう思った。
0: 对心肝底爱你。
1: 君がいるとどんなことでも。
0: 只要有你在的，不管讲发生什么代志。
1: 乗り切れるような気持ちになってる。
0: 都会当刻苦的心情。
1: この日々がいつまでもきっと。
0: 我祈祷着安尼的日子。
1: 続いてく行動を祈っているよ。
0: 一定会，一定会，甲永远。
1: 風が的を揺らした夜は揺り起こして。
0: 風吹が棚一直で摇。
1: どんな悲しいことも僕が笑顔へと変えてあげる。
0: 不管多你悲伤的代志，我会用笑容为你改变。
1: 舞い落ちてきた雪の花が窓の外ずっと。
0: 这花底下吼飘落来，底下窗外外靠一点。
1: 降りやむことを知らずに僕らの街を染める。
0: 唔知什么时阵雪已经停啊，把咱的街道染色。
1: 誰かのために。何かをしたいと思えるのが
0: 想要为某一个人做一些什么代志。
1: 愛ということを知った。
0: 原来这就是愛。
1: もし君を失ったとしたなら、
0: カスコンを失去了你、
1: 星になって君を照らすだろう。
0: 我会变成天顶的星星照耀着你。
1: 笑顔も涙に濡れてる夜も、
0: 微笑或者是叫把塞温暖的暗暝。
1: いつもいつでもそばにいるよ。
0: 我永远在你的身躯边。
1: 今年最初の雪の花を二人寄り添って。
0: 今年上爱吹的细花向咱两个靠近。
1: 眺めているこの時に幸せが溢れ出す。
0: 佮眺望着这个时间内底充满着幸福的喜悦。
1: 甘えとか弱さじゃない、ただ君とずっと。
0: 无塞奈佮脆弱，只是想要永远的。
1: このまま一緒にいたい、素直にそう思える。
0: 都安尼一直一直挂心挂的安尼想。
1: この町に降り積もってく真っ白な雪の花。
0: 在这条街。对这个准备社会，
1: 二人の胸にそっと思い出を描くよ。
0: 点点在咱两个胸坎面顶画上回忆。
1: これからも君とずっと。
0: 从今以后嘛，要永远跟你斗阵做伙。哦，这是啊，一首非常非常爱情的。歌曲哦，后来这当中都共同来欣赏到这陈冠宇跟蔡淳佳所唱的歌曲，对不起，我爱你。